Me kei omi whainga maari e ke mau malanga i ha wholawhala e whainga maari e kotoa peak mau mau. Tā pak mai atau kotoa peak mea mai. Ke polo kalama o e pongpungini. E hoko e peo wholawhala ko e amata kiloa. Ke hulu hulu mau ngai hala kau po ulini. Tā pak ki mai ki mau tolu kotoa pe. Me whai mau ape me langi na mau whamonu i amo mau tāke kina. Whakatoa e mau tāke katoa, whakatoa e mau tāke au. Mau kore katoa ngai mea ni wafpe o Christ ko alo.